Samatag karon og unya. Ikaw ang akong gihuna-huna. Sa nagpahiyom nga pahdumduman, ikaw nagkatala. Sa panahon nga nag-inusara, ihandom ko naunta na aga. Ikaw ang nanag-iya sa kong kinitibukan, ang kasing-kasing ko sa imo lang yun, likuptan. Wala man imo to'y aapan imo kining napasakitan. Gikomot sama sa papel, apan ikaw, ako gihapong gitugtan. Persinsya nimo pinangga, akong gihinam-hinam. Sama sa tanom, kahayag sa adlaw nga gikinhanglan. Sa imong mga pagmahal, imo akong gibubuan. Apan nagdumili ka nga imong gugma, diri ka na ako malumsan. Gugma pamor!

0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
0: The Secret of Health.
2: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
3: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya na nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw, makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
0: The Secret of Health.
4: Vision X Plus user, atong paminawon.
5: Ako si Martin usaka wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag wilde, medyo naa na koy problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og Antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayo katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-Antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: The Secret of Health.
1: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
0: The Secret of Health.
4: Xanthone Plus Coffee Mix User.
6: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawas, Xanthone Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiangkia. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
4: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: The Secret of Health.
1: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang o bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan o mga bukol o ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
7: The Secret of Health.
1: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
7: The Secret of Health.
1: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Uy, kinsa maning sigig panawag na ko? Bidaw ba akong tubagon? Nanawag man lagi ka.
9: Asa day ka?
8: Ay, napakudris merkado. Ano man?
9: Mga motor. Kiparter.
8: Nikin siya.
9: Alangan kita pa. Si Lula.
8: Okay. Daan ko palagi. Okay. Ay.
10: Exciting!
0: XFM time, it's 6 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
11: Mga katropa, exciting!

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, madawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilikilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dinong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

Sa ngalan sa mahan sa anak sa Dios ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygon og makagagahom nga mahan. Angayon lamang nga ikaw mong pagadaygon og pasalamatan. Ning laing adlaw nasab sa among kalampusan sa kinabuhi. Salamat Lord God sa laing kinabuhi nga imong gihatag kanamo nining adlaw. Gikan sa among katulogon sa pagpahuway aron ma-relax usab ang among espirituhanon, ma-relax ang among lawas nga mao ay nagikuptan sa mga espiritu o sa espiritu. Salamat kayong tanan Lord God. Salamat sa Lord God sa mga kagayunan nga diin imong gihatag kanamo sa pakigtagbo sa matag usa, pakighalubilo sa matag usa. Gali mo pati babaw ang gugma. Tungod kay ang gugma, mauman ang angayan yung ipatunhay sa tibuok katawhan. Salamat sa Lord God sa mga grasya panalangin. Mga grasya sa kasakit nga diin nakahatag kini kaligon sa pagsalig na mo nga nakanimo. Salamat din tanan Lord God usahay mahikalimot kami na ikaw din tag-iyan in tanan. Tungod sa usahay abunda kami sa grasya malimtanan na mo kang hinintanan tinubdan gikan ikan imong tanan Lord God. Salamat nimo kapitik kung imo kini wagtangon kanamo mawala kini tanan kanamo. Salamat kay tanan Lord God sa imong pagpahinumdom nga ikaw tinubdan ining tanan Lord God. Salamat Lord God sa mga balatian nga imong gihatag kanamo tungod niini nakasangpit kami nga naka imong pangalan aron kami mahimong maalim sa among mga balatian. Panasayod kami Lord God nga di ka makaantos pagtanaw kanamo nga naa kanunay imong balatian. Imo kaning pag-aalimon. Labi na karong panahon nga naas na tagsa-tagsa ka mga balitang balanan. Nag-antos sa kasakit. Nag-antos sa mga balatiya. Nag-antos sa financial nga ilang panginahanglan para usab nga magamit sa mga tambal nga ilang pagapaliton. Hinaot pa ang Lord God, ikaw magagiya, magahatag og kahayag sa dalan nga ilang pagapaingnan. Lord, panalangin niyo usab ang mga suking tipaminaw karon sa XFM Davao Regional over the world. Naman nagtanaw karon sa among YouTube sa XFM Tagum City YouTube ug nagatanaw sa Facebook page sa XFM 107.1 Tagum City ug nagatanaw sab sa ako ang personal account Alexander Umaki Algabre. Panalangin ni panalip di sila kanunay sa ilang pagkinabuhi ngon ta sila successful. Ining tanan Lord God, wa kami lang mahimo kun wala ikaw, tungod kay ikaw man lang ang makahatag nining tanan. Kini among gilauman pinaagi si imong bugtong anak among Ginoong Jesucristo Dios nga usa hangtod sa kangturan. Amen og amen. Sa ngalan sa man sa anak sa Dios Espiritu Santo. Amen.

0: May buntag Luzon, Visayas, ug Mindanao. May buntag Filipinos all over the world. May buntag mga katropa. Ano yan ang pagkatod sa mga balita karong adlaw nga Lunes, Mayo 11, 2026. Mga katropa, ako si Lars Anyol, ug kini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang bukas.
0: Mga detalye karon sa balitang lokal, katropa, hatod kinato kini sa Santon Gold Copemex. Aron nga magabaton taglimpyong lawas gikan sa sulod paingon sa gawas, inumda adlaw-adlaw og Santon Gold Copemex. Ang nasangpit nga kape mapalit na sa mga parmasyang butika nationwide.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Mga katropa, malampusong naaresto sa kapulisan sa probinsya sa Davao del Norte ang unom sa top 10 most wanted person sa unang simana ning bulan sa Mayo 2026. Sa datos sa Davao Norte Police Provincial Office, gikan Mayo 1 hangtod Mayo 7 ning tuiga, nadakpan ang top 3, top 4, top 5, top 6, top 7 og top 9 most wanted person. Samtang giyawag ni DNPPO Provincial Director Police Colonel Glenn G. Cristines ang mga individual nga dunay warrant to pares kansa nang tago-tago sa probinsya nga mo surrender na lamang aron dili mabutang sa alanganin nilang kinabuhi, lakip na ang hanay sa kapulisan. Sa gayon nga musukol kini sa pag-implementar og warrant to pares, ipamahayag kini sa opisyal atol sa programang Police Dabnor Katropa Mo sa XFM Tagom sa milabayng adlaw. Gipasabot ni Police Colonel Cristines nga ang iyang paghangyo nagtumong aron malikayan ang musampot sa sitwasyon nga mapasubo ang kapulisan sa gayon nga mualma o musukol ang mga sospek. Sa gayon nga igo lamang ipatuman o mapatuman sa balaod ang kapulisan pinaagi sa pag-aresto. Matuniya makaayong personal nga mabarangat sa istasyon sa kapulisan ang mga pinangita sa balaod aron magiyahan sa mga angay buhaton o mamahimo sila mukuha og abogado aron dipinsahan ang ilang kagulingon. Di pasalamat ang usab sa opisyal ang tanang police personnel sa probinsya nga nahimong kabahin sa kalampusan dungan sa pag-auhag nga ipadayon ang pag-track down sa mga pinangita sa balaod. Iauhag usab sa opisyal ang publiko nga kung adunay mahibaluan nga wanted person nga nagtago-tago sa ilang dapit, ireportayon sa pinakaduol nga istasyon sa kapulisan.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Alas 9 ng atong oras, mga katropa, 150 ka mga balay sa Davao City na sunog. Damyos mukabat sa 2 million ka pesos. Alang sa kompleto detalye, katropang Marvin Ibano.
2: XFM Report. Ikumpirma sa Davao City Fire District nga gibana-bana ang niabot sa 150 ka mga balay sa puro 4 barangay 23-C Davao City ang naugdaw sa nahitabong sunog pasado alas 8 sa milabayng gabi. Sumala ni DCFD spokesperson Fire Senior Inspector Frances Marisen Rijas, mukabat sa 2 million pesos ang danyo sa insidente kansang sunog niabot og ikaupat nga alarma nga niabot sa 5 ka oras ang operasyon sa kabumbiruhan ay kini gideklara ang fire out. Gikumpirma sab ni ini nga usa ka 38 anyos nga lalaki ang nakaangkon og second degree burn nga dali usab kining gidapatan og tambal. Anaa sa 200 ka pamilya o anaa sa kapinkun kulang 300 ka mga individual ang giingong apektado sa sunog nga kasamtangang gipahiluna sa barangay gymnasium og sa Zonta Elementary School nga gihatdana og pasiunang tabang sa Davao City LGU. Padayon pa nga giimbestigahan sa kabumbiruhan ang posibleng gipanukaran sa kalayo samtang padayon sab ang gihimong assessment sa CSWD o Davao alang sa tukmang tabang pinansyal sa mga nasunugan. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
1: XFM Report.
0: Kaya salamat katropang Marvin Ibano na nukad gikan sa XFM Davao City.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Samtang Davao Oriental Police Provincial Office misalamot sa Community Outreach Program sa Banay-Banay. Alas sa kumpleto detalye, katropang Vicente Pichon IV.
1: FM Report.
3: Isalmot ang mga personahe sa Davao Oriental Police Provincial Office o Kondopo sa pagpanguna ni Police Colonel Richie Siong Bukol sa gihimong Medical Outreach Program sa Balay Mandaya Village sa Barangay Pindatagan, lungsod sa Banaybanay, Davao Oriental, kaniadtong milabayng adlaw. Ang maong outreach program gisuportahan sa pipila ka mga business stakeholders sa probinsya aron nga mahatod ang labawang panginahanglan sa komunidad. Hilabi na ang hinabang kabag sa Dopo sa maong programa ang 101st Infantry Pag-asa Brigade sa pagpanguna ni Brigade Commander Brigadier General James D. Bantilan, Philippine Army, samtang kauban usab ang JCI Mati, Davao Oriental Medical Society, DNR Penro, NCIP, LGU Banay-Banay o ang Barangay Council sa Barangay Pindatagan sa nasambit nga lungsod. At tol sa maong programa ang Dopo ng hatag og tabang pinaagi sa Medical Outreach Services o sa pagpang-apod-apod o mga food packs alang sa mga lumad o mga residente nga nagpuyo sa mga hilit nga dapit sa maong lugar. Ang JCI Mati usab mihatag og portable water filtration system aron matabangan ang komunidad nga makabaton sa limpyog luwas nga mainom nga tubig, samtang ang DENR Penro nagpang-apod-apod usab og mga seedling sa prutas nga kahoy aron mas mapalambo pa ang environmental sustainability og madugangan ang panginabuhian sa mga residente. Ang maong programa nagpakita sa padayon nga kooperasyon sa maong mga ahensya, uniform personnel og mga lokal nga opisyales, pinaagi sa pagbitbit sa labaw gikinahanglang serbisyo og tabang alang sa panginahanglan sa komunidad og sa mga lumad. Sayang mensahe, gipasalamatan ni PD Bukol ang tanang mga nitabang nga stakeholders. Lakip na usab ang 101st Infantry Pag-asa Brigade, JCI Mati og uban pang mga ahensya sa gobyerno sa makanunayong pagtubag sa tawag sa panginahanglan sa mga kaigsunang lumad sa tibuok lalawigan. Para kanunay healthy ang atong pamilya, mag-premium D3 na kita. Katropa niyo sa balita, gikan sa City of Mati. Para sa naghihiusang Pilipino, para sa Pilipinas, kini si Katropang Vicente Pichon IV, XFM News.
1: XFM Report.
0: Kaya salamat Katropang Vicente Pichon IV, nanukad gikan sa XFM Mati City, Davao Oriental.
1: Express, balita sa bundang.
0: Alas 6:13 na ang itong oras, mga katropa, nagpadayon ang City Engineer's Office sa Island Garden City of Samal sa ilang malapad nga operasyon alang sa pagpaayo sa kadalanan, infrastruktura o kalimpyo sa komunidad sa nagkadaiyang barangay sa Dakbayan. Gikan Abril 27 hangtod kini sa 30 o Mayo 4 hangtod 8 ning tuiga. Gipaygayon sa CEO ang sunod-sunod nga field operations nga nagtumong sa papalig-on sa infrastruktura, pagpalambo sa kaluwasan sa publiko o mas epesyente nga serbisyo alang sa katawan. Lakip sa mga gihimong buluhaton mao ang road maintenance o improvement sa Lower Lidaw sa Barangay Kaputian, Parokya sa Barangay Santa Cruz sa Talikod, Morok 1 sa Barangay San Isidro sa Bawak District o sa mga dalan gikan sa Barangay Kugon, paingon sa Barangay Turil, Purok 6 sa may Barangay Adikor, Oga Purok 1, Oga 7 sa may Barangay San Miguel.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Oras, katropa, alas 6:14 na, antak na sa buntag.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag. Balitang regional. Balitang sa regional. Balitang regional.
0: Mga detalye karon sa balitang regional at ganato kini sa Santon Gold Herbal Tea. Katropa aron nga permitting magnormal atong pagbawas sa matag adlaw, inom ta adlaw og Santon Gold Herbal Tea. Ang nasangpit nga tsaa mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Truck nga kargado og mga sinakong bugas na disgrasya sa Quezon Bukidnon. Driver patay, samtang duha ka mga pasahero angol. Alang sa kumpleto detalye, katropang Rustom Villafranca.
1: XFM Report.
4: Nabawian sa kinabuhi ang driver sa counter truck. Human nakaangkon og severe injuries sa kalawasan, samtang angol usab ang duha ka minor de edad nga pasahero niini. Nahitabo ang aksidente pasado alas 9 sa gabi niyatong Biyernes, Mayo 8, 2026 sa may National Highway, Purok 7, Kipulot, Barangay Palakapaw, Quezon, Bukidnon. Ang namatay nga biktima na ilang si alias Ramon, 44 anyos og residente sa Purok 5, Sibuli, Quezon, Bukidnon. Sa imbestigasyon na sa kasagaran nga sa wala pa ang insidente ang truck gikan sa Davao City ug paingon sa Quezon Bukidnon nga puno sa mga sinakong bugas. Pag-abot sa lugar sa insidente, ilabi na sa bahada ug kurbada nga bahin sa dalan ang truck giingon nakasinati ug brake malfunction. Tungod niini, nawada no control ang driver sa truck hinungdan nga nitipas kini sa dalan ug na overshoot ug nahulog sa pangpang. Tungod sa dili tiaw nga mga samad nga naangkon sa driver, gideklara kining dead on arrival sa nihiling nga doktor sa Bukidnon Provincial Hospital sa Maramag, Bukidnon. Samtang ang duha ka mga pasahero nagpaalim karon sa ilang mga samad sa Quezon Health Center Infirmary, pahimangno sa Quezon PNP sa mga motorista nga magpractice sa responsable nga kinaiya diha sa kadalanan og mag-amping samtang magmaneho alang sa ilang kaluwasan. Mga katropa, kape mga healthy imong gipangita mag Santon Plus Coffee Mix ka na alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Rustom Villafranca, XFM News.
2: XFM Report.
0: Nagasalamat katropang Rustom Villafranca na nukagigan sa XFM Bukidnon.
1: Express, palita sa punta.
0: Samtang adunay 47 anyos nga babae na palgan kining patay sa kasagbutan sa Jensan. Atong siren pinaagi ni katropang Ivan Pulonan.
1: XFM Report.
5: Gipailawom sa post-mortem examination ang patayng lawas sa usa ka 47 anyos nga babay. Aron nga masayran ang hinungdan sa kamatayon niini, human nga makaplagang patay og nadugta na sa kasagbutang bahin sa Purok 28 Barangay San Jose ning siyudad sa Jensan alas 11 sa buntag ning niaging adlaw. Sumala pa usa ka Tito Ignasi ang una nang nakakita uman nga gipangita ang anak sa nasambit nga lugar apan gikatingalhan ang lahi nga baho og sa pagsusi nakaplagan ang patayng lawas sa babayi nga nakakulob. Dali nga nanawag ang nasambit og kapulisan kung diin nakumpirma nga nadugta na og unom ka adlaw ang patayng lawas og wala na kini panit sa naong apan sulob sa gyapon ang sanina. Wala usab nagdugay na ilan ang biktima nga si Nete Aquino Gomez, 47 anyos, nga residente sa Barangay Malaya, Banga, South Cotabato, pinaagi sa sulob nga sanina. Matud pa, ulahing nakit-an ang babae sa ilang panimbalay kaniadtong Mayo 3, alas 3 sa kadlawon, hangtod sa na-report nila nga missing. Gipaningkamutan matud pa nila nga pangitaon kini sa diyang naabtan nga patay na. Gituuhan sa pamilya nga natural death ang hinungdan sa kamatayon gumikan sa giantos nga sakit sa nasambit nga babay nga nervous breakdown. Kundiin, nakabati kini og sobrang stress. Wala usab makita nga sinyales sa foul play tungod kumpleto ang mga gamit og sanina. Sa pagkakaroon, nagsubo pag-ayong pamilya sa nasambit nga panghitabo. Mga katropa, i-secure kanunay ang imong maing panglawas, magmintinar og Sunphone Plus Gold. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagasalamat katropang Ivan Pulonan na nukagikan sa XFM Jensan.
1: Express, balita sa punta. Express, balita sa punta.
0: Ulahing detalye sa balitang regional, 200,000 pesos ng kantidad sa smuggled cigarettes na kumpiska sa Valencia City, Bukidnon. Alang sa kumpleto detalye, na tropang Hanilo Tabios.
1: XFM Report.
6: Nakumpiska sa mga otoridad ang giabandonang mga karton sa Peking Sigarilyo sa may public market, Poblacion, Valencia City, Bukidnon, pasado alas 8 sa gabi nitong Biyernes, Mayo 8, 2016. Ang mga personahe sa Provincial Intelligence Unit kauban ang Valencia PNP nitubag sa gikatahong na diskubrihan sa gidudahang smuggled na sigarilyo. Pag-abot sa lugar, nitambad ang lima ka mga karton sa 250 grams sa gidudahang smuggled na sigarilyo nga gibanabanang mo kantidad sa 200,000 pesos. Ang mga nakumpiska ng mga Peking sigarilyo i-turn over ngadto sa City Health Office of Valencia samtang giimbestiga na sa kapulisan kung kinsa ang nanag-iya sa maong kontrabando. Mga katropa, para dili-dali ma-stress o dali kapuyon, mag-premium D3 soft gel capsule nga good food supplement for you. Ang premium D3 o ang vitamin D3 o sa ka-important nutrient alang sa overall health muhatag kini o kalig-on sa mga kaunuran o kahimsog sa kabukugan. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa Nilo Tabios, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagasalamat kay tropang Hanilo Tabios sa detalye sa report.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag. Balita nasyonal. Balita sa nasyonal. Balita nasyonal. Balita sa nasyonal.
0: Oras, katropa, alas 6:20 sa buntag. Magkaroon sa detalye na sa Balitang Nasyonal. Ngatod ka nato kini sa Santon Gold o Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa sa patong-patong ang balatian, dapat magpalaban ka sa kapsula na gigama sa Yes Noel. Kini ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mapalit na sa mga parmasya butika nationwide.
1: Express, balita sa punta. Express, balita sa punta.
0: Dili na ipadayon sa Department of Interior and Local Government ang plano nga pag-deploy og 10,000 ka mga personnel nga task force aron pangitaon si Senador Bato de la Rosa. Di pa ibalo kini ni DILG Secretary Rimulya kuman sa klarifikasyon sa International Criminal Court kun ICC nga wala sila gi-issue nga public arrest warrant batok sa Senador. Sumalapan ni Rimulya nga ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group na lang ang magpadayon sa papangita sa Senador aron masubuena kini. Gialerto usab ang Tanang Airport o gapantalan sa nasod apan gipatinaw sa mga otoridad.

0: kapsula, makulit na sa mga pharmacy butika nationwide.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Padayon nga misamot ang tensyon tali sa United States o Iran, humana usab ang ilang pag-atake sa palibot sa Strait of Hormuz, bisan pa sa mga ceasefire. Sumala sa report sa Central Intelligence Agency, kaya pa sa Iran nga agwantahon ang naval blockade sa US sulod sa upat ka mga buwan o sa dili pa mapiktuhan pag-ayo ang ekonomiya niini. Gipakita usab sa report nga limitado pa gihapon ang mahimo o ang mahimo sa Washington aron makapahunong o gubat pinagi sa negosasyon. Nagurot usab ang US sa tubang sa Tehran bahin sa pormal nga pagkatapos sa gera. Samtang gihulat ang duha ka panig aduna na usab away nga nahitabo sa Strait of Hormuz nga importante nga agianan sa supply sa lana sa kalibutan. Matod pa sa militar sa US nga ilang gipabuthan ang duha ka mga barko nga konektado kuno sa Iran. Talaing bahin giakusahan sa Iran ang US sa paglapas sa ceasefire o pag-atake sa usa ka commercial ship. Di na dunay namatay o ganasamdan. Nagpasidaan usab ang Tehran nga mamimong musamot pa ang tensyon sa riyon kung magpadayon ang military action.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Oras mga katropa, alas 6:23 na sa buntag.
1: Balitang sports, balita sa sports.
0: Detalye karon sa balitang sports mga katropa, hatod kanato kini sa Turbo. Ang Turbo katropa, dili lang kami siya pang kama kundi pang sports pa. Sa mga mister kadi na kayo makahatag kalipay kang misis pagpalaban na sa kapsula nga pula. Kini ang Turbo. Usa ka dietary food supplement for men. Mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide.
1: Balitang sports.
0: Nako, katropa, mainit-init nga balita niya o giatangan niya sa kadaghanan. Gikatahong nagkasinabot na mga katropa. Nagkasinabot na matod pa ang kampo. Ilan ni Manny Pacquiao o Floyd Mayweather Jr. nga mag-atubang pag-usab sa usa ka professional nga boxing match. Karong bulan sa Setyembre, petsa 25 ning tuiga. Sa T-Mobile Arena sa Las Vegas, og ipasalida kini sa Netflix alang sa ilang mga rematch. Ang bag-ong petsa og venue mapuli matud pa sa orihinal nga plano nga himuon unta sa Setyembre 19 sa Spire. Ang maong report unang gipaambit sa og ipaambit ni Mike Kapingir nga the big ring human sila mahibalaan ni Just Matur ang CEO sa MP Promotion bahin sa gi-update sa kasabutan. Ayan, mentang madayon ni mga katropa. E kung madayon ni, murag dako-dako gining away sab, ha? Pero mo gihapon lagi kay pagagpas mo sa tanan, kung masigya po nagandagan si Mayweather, murag dito gihapon munindot ang away. Pero ato laning tanahon ni, kay medyo ka man eh. Medyo mga guwang-guwang naman eh. Kapuya naman yung lagdagan. Ay, nagko muna atangan sa tibok kalibutan, katropa. Kung madayon ang rematch aning pinak mga dagko nga pangan sa boxing sa tibuok kalibutan. Oras mga katropa, alas 6:26 na sa buntag.
1: Showbiz news. Showbiz balita.
0: Detalye karon sa balitang showbiz, mga katropa, hatog nato kini sa Clear Skin Beauty Soap. Nako sa mga misis nga medyo dinagayo hamis. Ang ilahang mga dapita. Mura action na kabalaka, mga katropa, kay murag na, murag na gaspang na. Nako, nosnosin na ka na, maring, og Clear Skin Beauty Soap. Ang sabon nga usa ka herbal, nga mapalit na sa mga pharmacy butika. Og nagigama kini siya sa kumpanyang Yes to Health. Clear Skin Beauty Soap, inusnos na maring. Sa headline, ang Westlife mubisita matod pa sa Pilipinas para sa special anniversary concert. At to kini Siron, pinaagis ito ang showbiz correspondent, Inday Erica.
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
2: Good morning, mga maling! Ay, mainit-init nga balita, mga maling! Ay!